0: Opokunyira.
1: Bawo jafadu.
0: No chuchu.
1: Bipai.
0: Ah.
1: Bamita.
0: Abuko, abuko koyi. Ah, ya ko

Ebi eti ebi asa. Osua. Osua su nyan kofo. Efo be bia. Juma kakra ne nyame dia ma ona no. Ya ne kakra kakra na sele eti ebi a. Nya ne obe ye. Ile ma mama azabo. Iro. Ida kana si. Eh. Nyo ba moto. Ani mo efo ba bio. Oh yesu wa ma fain. Me tu ame tisika to me nyam nyum tuni enom. Nyum bia ya me de.